0: Och så kommer Patrick Berg. Patrick Berg, vi håller pressen. Och så Haaland i mål för Norge. Jadda, jadda, jadda. 3-1 till Norge.
1: Vi hoppas på flera mål för Norge när Brasil är motståndare i åttondelsfinalen på söndag kväll klockan 10. Hör du det direkt på P4, vår moderkanal. Här på PNI Retro så säger vi bara tvi tvi och lycka till.